Abeg Governor Lucky Orimisan Aida ti wa won pe lati aule pe ona aule pe ko o nilo anowo si won le tin se bebe pe kejo ke tubo ba won da si ona aule mo de nigba won pe Governor Lucky Orimisan Aida ti wa won gbo yin ni aule